0: 건 상관없어 can I, I 너랑 다 끝이 안 아마 savior 내 가라와도 배도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain 매일 나 싸우는 이유인지
1: Radio Salomon.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj.